Ja, to je bio naš aktualni magazin sa nažijama što se vam spredobao, a što dere informirovane, a što smo mogli vas razjasliš. Kažnic, pen pišče nam meku, aber zazvenčo, my sme narazke, pen vestanjome janošči uše vam redne ženžice, še jasem Anja Koroj-Čvarceva. Meša se dere.